0: Jedan prijatelj pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Dakle, tu smo u glazbomatu HKR, malo ranije, 2 minute ranije krećemo. Dobili smo pozdrav od slušateljice Anđelke, kaže danas stavimo u svoje molitve naše vatrene da ih prati kroz cijelu utakmicu sreća i Boži blagoslov. Anđelka je poželjela veru, svobodu i jedna je Hrvatska. Može, draga Anđelka, naravno, jedna je Hrvatska, vera, svoboda. Marija i Željko se javili, tu dobri su ljudi. Drago mi da ta pjesma znaju je mnogi, možda ne u novoj izvedbi, ali nekako kažem, meni, ja kad čujem, jučer sam rekao, kad čujem glazbeni sastav Vremeplov, tu dobri su ljudi, pjesma o Međimurju, dođe mi da spakiram kofere i malo ih ja i odem u... Jesam rekao Međimurju? Međimurju, da, nadam se, jesam rekao. Dakle, Međimurju. Nakon toga Marija kaže, djevojka s juga, Marija iz Zagreba, želi čuti Džanija Maršana. A onda se Ibrica Jusić, u svakom slučaju te volim, Tamari i Anti. Sretna 10. godišnjica braka, puno ljubavi, zdravlja i Božeg blagoslova žele tata. E sad, tata Đuđa, je, valjda. I mama Marija. Bilo kako bilo, Tamari Anti, sretna 10. godišnjica braka i još 7 puta toliko, pa onda što dobri Bog da. Ajmo čuti redom vaše glazbene želje.

me ništa. Bilo je pa prošlo, da Bog da se ne ponovilo. Ja sam imao sreće, pa sam kući došao, a puno ih se nije vratilo. Reci,

ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša vole, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na tren da čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista,

0: To je moja Hrvatska.
1: To je moja Hrvatska.
2: To je moja Hrvatska.
3: To je moja Hrvatska.
4: To je moja Hrvatska.
5: To je moja Hrvatska.
6: To je moja Hrvatska.
7: To je moja Hrvatska.
8: To je moja Hrvatska.

me kako je, hvala Bogu dobro je, maka te vidim s njim, od ljubomore poludim. Možda se sićaš ti, kad bi zašutili, i kad malo ko bez riči se razumili, ja i ti. Šta si mi